0: Ante, por favor, llévame a Bled.
1: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

Sini dan. Niko je zgubit time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja,

prihvatio sam što si pošla s njim, al pomirio se nisam nikad ja sa tim.

0: biće, biće danas, ljudi moji, od svega, pomalo za svoga, ponešto, u još jednom čušpezu, lijepo kuhamo i ovog, mogu reći pa, ugodnog prvog dana jeseni i po obećanju odmah na početku nudim šansu za pozive da se javite pozivom na 505-505. Zato ako još nemate u sebe spremne mobitele, spremite ih, nazovite, javite se pozivom. Iduće šanse što se tiče poziva bit će tek kasnije tamo u velikom večernjem čušpezu. Do tada, kako kažu, svašta se može desiti. Zato lijepo najbolje nazvati odmah, dodat neku pjesmu na listu, ja sam te čekao, zadovoljiti svoje apetite po pitanju glazbe, da vidim koliko vas ima. 505-505, javi se, poneka me nazovi da voliš određenu pjesmu 100 puta ponovi. Volim ja taj stih Emilije Kokić, a volim i vaše pozive. Zato ajmo u akciju. Evo vidim, skupljate se polako, još ću malo tak čekati. 505-505, ni u kojem slučaju 505-606, to je marketing koji je za danas gotov s radom. Dakle, samo nek vam petice budu na pameti i dodate ispred 042. To je recept za doći do našeg ketera ovim najjednostavnim mogućim putem. Pa ajmo čuti ko je s nama. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Slavko iz Tuhovca.
0: Slavko, izvolite.
1: Može, može, plakalo je siroće.
0: Može, budem.
1: Pozdrav.
0: Hvala vam lijepo, bok, bok. Eto ga, probili smo let. Ajmo dalje. Opasno, opasno. 505-505. Neka čini mi se. Idući poziv, halo, halo.
2: Bog, Borna.
0: Bog, bog.
2: Ivan je.
0: Izvolite, Ivane.
2: Može pjesma Ne pitaj me, ženo, gdje su pare moje.
0: Može, bude.
2: Hvala, lijep pozdrav vama. Hvala. I slušateljima, do slušanja.
0: Do slušanja. Do sanka. Kako se lijepo skuplja materijala, svaka čast. Idemo, idemo, aktivacija, ne odustajte. Imam jednu minutu gužvu na linijama, pa onda opet stanete. Znate kako se kaže, upornost se uvijek isplati. Zato 505-505 do otkaza. Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan, Borna, Sonja tu, kak ste?
0: Sonja, mogu vam reći da ovak izuzetno veseli, još kad čujem da ste vi veseli, pa kak čovjek može biti loše? Samo veselo mogu biti.
3: Ja sam skroz vesela, ja poslušam vaš radio od jutra pa do zadnjega v noći.
0: Budemo onda nekakvu plaketu složili, nešto?
3: Ja, da, da, trebalo bi. Ne samo da tam meni rećete, kolegice, kak se lepo smije, ja se ne mrem smije.
0: A kaj, vi ste tako ozbiljni u životu, pa ovoga, onda ili hoću da je vama velim kako se lepo smijete?
3: Ne, Borna, nisam, ne, ne, ne. I ja sam vesela.
0: To
3: ja
0: volim
3: sam
0: čuti.
3: Vesela, dajte. Znate kaj bi ja imela pjesmu, Borna? Ono, da mi je još jedno. To je tak lepi dečko, mladi, lepo popeva i tak, ne.
0: A vi znači to slušate zato kaj lepi dečko, sad je meni jasno.
3: Mm-hmm. A ne, pa lepo, pa ne, lepa pjesma je, Borna, baš je lepa.
0: To se tak veli, da, da, da.
3: O, baš je lepa, evo, može?
0: Može, može, bude.
3: Lepi pozdrav, ne, ne, štetako, ne mremo ga najti, ne.
0: Mm-hmm.
3: Kaj sam misla reći, i obitelj Žnjigarić, i vas lepo pozdravljam se. Studio, valjda bom na večer vas dobila, teško.
0: Budete,
3: vas je
0: budete,
3: dobiti.
0: Samo se potrudite i bit će, bit će, čujemo se.
3: Dobro, ajde, Borna, bog, bog. Ajde, poviđenja.

0: telefona me dalje. Halo, halo.
1: Laže selo, laže yeah. Ljubi, laže Slovenka. Ona je na vek dobre vole.
0: A to kad ne, ja se smijem sad novo vaše, laže selo, lažu ljudi, lažu Slovenci.
1: To je živa istina. Pa veli, lepe dečko, reko, pa je Sonja, sam bi moge mi vnuk biti već.
0: Je, boga mi, da. Sonja, boga, Sonja.
1: Pa jasno, već, Alzheimer je zekaj, ali šalu volimo dobro, ljude volimo dobro, moj uzu, i to je to. Kaj nam je još malo ostalo od života,
0: je,
1: ne?
0: Je, istina. Koju ćemo za vas?
1: Pa za mene, pa ajde moju međimorsku od Žige, Losici je rudala.
0: U, može već, čini mi se, dugo nismo čuli, samo vidjeli koliko točno.
1: Je, je, je.
0: Da vidimo koliko lepa. Točno.
1: Pozdrav Sonje, Štefeko, pa i vama, isto i svim ljudima dobre vole. Pa
0: hvala vam lijepo, uživajte u pjesmi pa se čujemo još na večer. Može?
1: Ajde, dobro.

još ima mjesta, tek smo počeli, mnogi se trude, vidim, pa onda opet stanu. Ljudi, neću 10 puta ponavljati, zovi, zovi dok me ne dobiješ. Znam da je to dosta teško, ali ispatit će se, dobit ćete pjesmu i to po vašem šmeku. Dakle, 505-505, tu sam još pa dosta dugo. U ovom bloku pak, ako ste blizu mobitela, lijepo ga čopite i poželite se neku ugodnu pjesmicu, svi znamo koja je prednost poziva, a to je da onako odmah uskačite na listu, neka u SMS žuboksu, da čekaš da se to odigra, pa tek onda ko zna kad će tvoja pjesma doći. Zato je najbolje odmah nazvati ovog momenta na 505-505 i poželjeti si, može nešto domaće, može nešto strano, sve može.

0: Pa ovo za pjevan čovjek, muški glas.
1: Ima, je, odličan glas, da, da.
0: No onda onda pa jeba.
1: To je to, može, bude.
0: I pozdravljam vas, Kristinku, Almiru i Eriku.
1: Može, ja zahvaljujem ime svih.
0: A vi, pa isto.
1: Kredite,
0: pozdrav,
1: ja
0: i vam jeste vi stvarno dobar voditelj. Ja sam, Linda, došli Bornu, tebo se se zdignulo.
1: Ma bude, evo, ja sam se vratio na poziciju, ništa, hvala vam na pozivu i na ovim lijepim rečima, pa se čujemo još. Zahvaljujem. Do slušanja.
0: Hvala.
1: Bog, bog. Idemo dalje. Halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
2: E, Darko, to...
1: Izvolite.
2: Evo, može pjesma Usred vinograda.
1: Usred vinograda. Pa, ak je baš tak u centru, ak je napet, to bomo dodali. Može.
2: Evo, i pozdravljam tu sve dečke koji su tu na Novljenku kod, za Jožu koji ima danas 25. rođendan.
1: Onda sve najbolje.
2: E, pozdrav.
1: Čujemo se, živeli, bog, bog. Bog.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Poslije podne u Sjeverni FM. 92,8. Borna Stipetić.
2: Za koju minutu čeka nas naš SMS žubok, dakle nova doza vaših glazbenih želja, pa ako se još niste javili i dalje aktivan 091 561 6622, pa slobodno šibnite po koju željicu.

0: пока усну.
1: SMS Jukebox у програму Сјеверног FM. Шаљите поруку на 091 561 6622.

Ja sam Zlokić. Minutu do pola devet. Danas je bilo zbilja svega po pitanju glazbe u onom našem čužbezu u 17 sati. Tako to je treba biti. Zato se zove čužbez.

0: A nakon malo romantike ajmo kuhat novi čušpajs.
1: 92,8 Borna Stipetić. Čušpajs. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
0: I danas, ljudi moji, bit će puno šansi da se javite i putem SMS-a i putem poziva. SMS je 091-561-6622. A kad otvorim linije, tu će biti 505-505. Šansa da se javite i poželite možda nekome čestitke, nekim povodom, to ostavljam vama. A može i samo glazbenu želju. Lijepo ćemo kuha danas, u to ne sumnjam. No ovako, za početak, dobio sam jednu molbu da čitam ovaj SMS točno 8:30, pa će tako i biti. Nije Stipetić Cicija. Velika, velika obljetnica, veliki dan za neke danas. Pa kaže ovako SMS. Danas sam obranila završni rad, pa zahvaljujem svojoj obitelji, te posebno prijateljicama Sari, Nikici, Valentini na podršci kroz ovaj pakleni studentski put. Živjeli! Kaže Dora. E pa Dora, u to ime svaka čast, velika je to životna situacija. Svi znamo da studij nije lak posao, ali evo, uz dovoljno truda, uz podršku, sve se može kad se hoće. Čestitke u ime cijele ekipe Sjevernog FM-a, samo tako dalje. Da položiš još pokoj ispit, ali nadam se bez mita i sličnog.
1: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Napokon neko je mogu pustiti ovaj efekt. Eto, Dora je prošla, svaka je čast, u to ime naručila si je jednu itekako poznatu za cijelu ekipu, za prijatelje. Čuj, už obitelj, prozore, stare majke, pa ajmo malo bacat, ne znam, čašu tanjure i slično. Uhu!

0: Ko nam je dalje? Halo, halo.
1: Dobar večer.
0: Večer. O, gospođo Vesna, poznat glas, a bome i stas. Jesmo živi?
1: jesmo. A ti?
0: Pa eto, nekak migam se.
1: Već se s jednom nogom u krevetu.
0: Nisam još, plovima me, ja sam tek oko 11 ću lježati, što kažu.
1: Aha, oko 11.
0: Da.
1: Dobro. Ja bi onda naručila kiše jesenje, pošto je prvi dan jesenje, sutra bude malo kiše.
0: Nadajmo se da fakat i bude.
1: Kristijan. Evo, želim ti ugodnu večer, lijepi pozdrav. I pazi nas, i nemoj jako delati.
0: A ne znam, ne mogu obećati za ovo delanje, ali pazit ću na sebe, evo to obećujem.
1: Više odmora trebaš.
0: Možem, nekako bom se snašao, ne znam, sve je to život, kak vele, balans.
1: Da, pa ti si još mlad.
0: Ma ja sam u cvijetu mladosti, evo, cvijeta me. Hvala vam lepo, uživajte, laku noć i čujemo se.
1: Hvala, laku noć, tebi, pozdrav.

0: Dođa.
1: Kako ne veći da si mole preslome?
2: Preslova su je ovdje boka.
3: Jo, ja znaš, ja mislim da sam se nutra upišao slučajno.
2: Prudo! Slučajno!
1: Kaj ti mole za da tuđe, kaj ima ti ide? Treba ili treba?

0: Ma da, to treba bi to ignore i glavi skoči. Ja idemo doma. Ja isto idem doma. Ajde, da, buk.
1: Izaberi i poslušaj. Radio Jukebox na 90.